dice Bok the Garon. Mansa Sevako. Mansa Seva jaise vacha seva ka vistar ki hai vaise mansa sa